Kuna maligashi bini mwachu kumwabene. Kuna maligashi bini mwachu kumwabene. Akumwata metene yo. Akumwata metene yo. Narudi wandari yo. Ayimo.